0: Eti wenin samwa nana usu ede trudrasse yewa Christian teto yonu waya dia pa one na pamfo ene apostle for penny for was he said
1: oh yeah
0: omo bo mo dey say mo obi abaso dia ye bo yewa Christian teto yonu abaso
1: waya dia
0: ma ye mo e COP nana nketia frempon finance
1: nketia finance yeah. Yeah,
0: one who ni one info ni on the team no na igina oba yin chen wa.
1: Eh, COP akodon ko na gina horon.
0: Eh, akodon ko ni na on radio o gina bunkum so pa. Ni mu odua ha na no fefe. Na na nketia no no. Eh, o ye bruta. Wo mu no ne bo IGP ti do man ye
1: kuma. Oh, IGP
0: Christian tete honu.
1: Ene
0: na pamfo. Wo de ye nko na ye hwe. Abwa for nansa ye tete.
1: Ye be ko kuma sisi ya mesira wo se wo ye wo fo ana ahwefo na se wo ba no. Wa chro bi si na wie. Na obe konto so suku a. Chro number yi. Ye si me mfa number yi mamu. E ye 0242 071185 0242 071185 tiawa. E ye Bright Senior High School. Wo mo number no no. Sadi ye wonum e ye nkonya e wo Mass and Science Quiz na se no. Enya sam ketwa. Fabano koya ankura ankura de nanso free station so do maka huntua we e free borders no e na kakra bi e no kura wahwe a wawo fo ro kakra no mpobeka se ma me san fa bi mpi su san se ah ma de mbana ba ba bi pa ahohye so discipline koso wo pa holy mosquito spray ne koyo no antuntum suru fa pete dem ho obeda no ada na ho vigatem we ye antuntum adro antuntum adro san se antuntum beka wo ama wo wanya 3d na se 3d no ba pe. So moja no hwede hianso de fidi akoso ahwe ni aka cho se emwo ni bia bem ene ye vigatem na abenom ye woni nsuo ne ne tablet suspension ne tablet nsuo ne bo empani o bawe bo na oba na no nsuo no sense nkora no so 3d timi ye wonom president wo de betwe simple nu anopa ne anwumre na ma osin aye fe center tank ebo ho ati sachi chede no pega wade si won ho den wo di nsuo gumu a enka bia mem afebo calling plus ye nchance ya dbs etwa we no ye de ahosuo na fra. Oh, nti uye hwe nye yi. O de border so fa fa fa kono akono ne ho so deni. Pebito na yemfa be border no so ma. Franco Trade Enterprise o se e ba de da fodi a o mo na nipa no guo air conditioner. O pebia bi wo fon so no aka de nyina. CCTV camera configure ma. Ti de akoso fie bia wani tua. Hyane so se nyame ya dom a. October bosome ne de to so mienu. Ene da no ye fie da be yire papa papa. Y2K enwom de bebo obi na brana be hia enwom tofo adadafo ni bia. Sabre no bikura na wo yakwada aketwa oh na wo monnyu ne wutie na wo tiri mantu sampa wutie nyum egu back wo ho okomfo kwa de nie akatachie nie VIP Batman obra for Lord Kenya bebre no antwi ne antwi wonu jiram obo ne hu ye hu hu praye e jiram chese ochiame kwa me ene ochiame kofi achiame wonu nyina obati wo monnyu chese dano de enya semtoa we no sika wutia no fiansa no manum onko 150 cedis menye do frupe fo bi kan ho bre na munye mienu nyenye 250 cedis anase toke take tenisi sia star 725 star 3404 hash sharenso se afa e dia ma o ba tade abeche no un set year 2000 no e banane e ontade bi ehye o bo baggage jeans den na bi o abandana e boti na wa show combat papa bi e janya sem ketu akra crop top na no ehyem chese wa share fefefefe ene ye wo na wo ba no wo yi ache aba dan ho ba ye de papa anti enyu hum film ene ye make say ko do pram aye mo no MTN say e jinamu a o da so jinamu ene ya chede bebre no mo che sense wonom ehye fa eye homo wono e koso a chese ni je bebre no e koso oni ngo sesi a make say ene e free china e kro so besan ye mo no e betemu a kopem e da e toso num e be ye da a chese e da fiada enya sam ketu akora na ne de toso nsia no ye nyina ye twa hia na go kansia hodo obo ba kansie motorbike e chese chirewa dwene ni nyina akasa fo beba ho methodist park o pram die basic school park no ho ene be koso enyum beba agudie beba chere nso na aye kama Haxa Mr. Haxa Capsules, come you know, boom. Osa time for kese no. Onu ma oya di eko. Way, thanks to you computer clinic. Ewo, kuya no. Sumine sa man kese kwa ano so. Afidiye, ujina suwane yi adiye ni nina ba. Niye hon bebi ya osi yediye drobe ya aka. Enti ya nitefu ni chila hoko nso na eba na opa. Ube nyebi, na adiye ashewe. Chinu wa doba adiye asi. Abu wafo ni niye, ya mkwa sentimentem kupo.
0: Ani ya kwa bi mre kwa ya kradu. Kwa bi simenu a edie ni mi. Fadiye kwa suwa sentimentem tuwa sumaye. Use Corbin intimi entum African Wadama na shirt we mame Sir, obiri uni mbanko. Banko ebefi
1: yase. Yekwa anosua, rama baduku mwae.
0: Yenu ya bebi, ye freno mame, akusuya buwahima.
1: Oh,
0: ok. Onusuwe frim.
1: Oh, eno buwahima.
0: Nyami ya aduma, edabinada, 8 September. Ena omudi na ochu dao banko.
1: Chena na ochu ye.
0: Yese, Ketchiri Information Center, nenushe ni mwono muna. Ninu ya ba, ewo Amsterdam. Ye, abinavik. Nese, ye mfanka, ibu intuwa manfu. Eni muna. Wedi ya odeba, adubuati ndi, osuwa mayenye na ajuo. Omaya jo ena kufi mensa plateau o se 24 hour economy no se say adani 24 hour demolition ena se ye bubu ni ye bubu Francis o se ya makan o dia last son Ibrahim Kalala Mankesi no se senior police officer no na utu chama no Obed Dennis Kachiku ono so makan ni dia na asu police ni no o deserve promotion pa DJ Galaxy ena o se ekumfia saman central region Adom News mo ye live o hawate Thomas Uche no se IGP ayiko nyankopo nhyira o ena my entire voice of the day na di wumu
2: asanka abrafo ndi greater betwam hie dwi as nyana na
3: enipa wo mu no
2: ah na ya pro ya effectaza man sa
3: asasa na o kan o ndi eti abrafo no fa greater medwi
2: ah ebe 200 million no mje twam hie ndi ebe dem enno mu wi o mu bi sa bo nse me ya na ya effectaza ya pra na ya asasa ni no mu dwia mu adi to mu ya kwobo mu sa sa asasa ya ni a je se be ni
1: ya diga lamzi se nti
0: Anya na abo ye chidom ye kase budi na edin bi beke mama confusion ba African enso so ebo ye chidom ye femi na nasay ampofo ejin
1: obiri ye boa fentem frem